Болі, it's fun! Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Як тільки

з тобою зіграла в небезпечну гру. Але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу. З телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 мм. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці першого корпусу Нацгвардії України «Азов» завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
0: Oh,

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Лашатемі танцювати, вона гітара і мати.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами глави держави, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решта отримують допомогу амбулаторно. Загалом 24 травня під російськими ударами перебували 6 областей. Як наголосив Зеленський, захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістоферсоном відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. На фронті генерал Ейрік Крістоферсон особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, розповів Сирський. У НАТО не спромоглися погодити пропозицію стосовно щорічної військової допомоги Україні у 0,25% ВВП від членів Альянсу. Як з'ясувалося, проти ініціативи виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Рішення у НАТО ухвалюється за умови одностайної підтримки усіх країн. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що план не отримав достатньої підтримки серед союзників і не буде внесений на затвердження у нинішньому вигляді. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
1: Бліц Ньюс.
3: I thought that I've been hurt before.

0: Блиц Фан.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє.
1: Сьома година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.
0: Я чогось не розумію.

0: Blitz Fun.
1: Красун не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Леоноре, Леоноре.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: розуму, а ще жашкові володарці Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кохану.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який стояв на перехресті епох і долей, та про священника, життя якого нагадує пригодницький роман. 26 лютого 1758 року унійний митрополит Пилип Володкович висвятив у священники Василя Зражевського, людину дивовижної біографії, майбутнього православного діяча, чиє життя могло б стати сюжетом історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили зміни політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тієї, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех – об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом «Раб Божий, пан Ситнеровський, офярував до храму Матері Божій в Білій Церкві року 1643-го». Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас – різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кіно тарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 міліметрів. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці першого корпусу Нацгвардії України «Азов» завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Не накради.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

Blitz Fun. Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
7: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
9: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
9: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
11: Радіо Blitz FM. I don't wanna change it.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виданого від Саві Калмазу Україні 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, номер 724.014.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц-фан.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхта, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Кіно на дивані. Вітання любителям подивитись неймовірне кіно просто у себе на дивані. Я, Володимир Дяченко, припас вам черговий фільм, який варто знайти, зберегти та передивитись у хорошій компанії. Тож записуйте назву «Ідеальні незнайомці». Семеро друзів вважають, що у них немає секретів один від одного. Але що приховують їх телефони? Так виникла ідея захоплюючої гри. Правила прості. Всі дзвінки та повідомлення зачитуються вголос. Ця італійська комедія дуже схожа на театральну виставу. Тут багато розмов і мінімум дії. У кожного персонажа свої скелети в шафі. Тому безновинна гра дуже скоро перетворюється на справжню драму. Ще один вагомий аргумент на користь подивитись «Ідеальні незнайомці». 18 країн зняли ремейки на цей фільм, в результаті чого він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. На сайті інтернет-бази фільмів «Ідеальним незнайомцям» присвоєно рейтинг 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами глави держави, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решта отримують допомогу амбулаторно. Загалом 24 травня під російськими ударами перебували 6 областей. Як наголосив Зеленський, захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістоферсоном відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. На фронті генерал Ейрік Крістоферсон особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, розповів Сирський. У НАТО не спромоглися погодити пропозицію стосовно щорічної військової допомоги Україні у 0,25% ВВП від членів Альянсу. Як з'ясувалося, проти ініціативи виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Рішення у НАТО ухвалюється за умови одностайної підтримки усіх країн. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що план не отримав достатньої підтримки серед союзників і не буде внесений на затвердження у нинішньому вигляді. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Бліц News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Ми з вами, друзі, традиційно починаємо цей ранок з того, що поговоримо, що ж це за день такий сьогодні настав. Нагадаю, сьогодні 26 травня, ну і все менше денечків залишається до початку календарного літа, хоча, здається, що літо вже пройшло і вже все так сонячно і тепло навколо нас. А тож, друзі, однозначно захищайтеся від сонечка, користуйтеся кремами з SPF-фільтрами, надягайте пан намки, а ну і взагалі дбайте про себе, пийте більше водички, ну і намагайтеся вдихнути, просто якось всотати в себе все це літо до останньої краплиночки. Це дуже-дуже допоможе нам наступної осені, зими, аж до весни наступної і наступного літочка. Тож консервуйте враження, робіть світлинки, нехай все це буде вам на користь. Нагадаю, що до нового року залишається 220 днів, це таке нагадування про те, що варто пам'ятати про свої цілі, ставити їх і йти до них, нехай навіть невеличкими, але впевненими кроками. Ну а ще, друзі, сьогодні 1552 день повномасштабної війни в Україні. Тож наш незмінний девіз, якщо не на фронті, то для фронту. І якщо бачите незакритий збір, прохання про допомогу від головної армії світу, від наших захисників і захисниць, і тих людей, які допомагають їм, то, будь ласка, друзі, приєднатися, наш з вами святий обов'язок пришвидшувати всім разом кінець ось цієї кривавої війни. Ну і, друзі, ще про що маємо говорити саме у цей період, це про пам'ятні дати сьогоднішнього дня. Нині в Україні святкують річницю битви під Корсунем, вшанування однієї з найвизначніших перемог українського козацтва у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. І битва ця відбулася 25-26 травня 1648 року поблизу, як ви розумієте, Корсуня. У бою козацько-селянське військо разом із союзними кримсько-татарськими загонами розгромило армію Речі Посполитої під командуванням Миколая Потоцького та Мартина Калиновського. Польське військо потрапило у заздалегідь підготовлену пастку в урочищі Горохова-Діброва і зазнало нищівної поразки. І що цікаво, Корсунська битва стала другою великою перемогою повстанців після битви під Жовтими Водами та значно посилила визвольний рух в Україні. Після цієї перемоги авторитет Хмельницького зріс, а повстання охопило більшу частину українських земель. Ось, друзі, такий вам екскурс в історію України щойно відбувся. Тож, знаєте більше про день сьогоднішній і про річницю ось цієї славетної битви під Корсунем. Ну, і з менш офіційних свят Всесвітній день рудих відзначається 26 травня. Святкують його для підтримки природної краси, унікальності та різноманітні зовнішності, а також для боротьби зі стереотипами і упередженнями щодо рудоволосих людей. Свято це набуло популярності завдяки фестивалям, тематичним зустрічам у різних країнах світу. Ну і найвідомішим є фестиваль у нідерландському місті Бреда, де щороку збираються тисячі рудоволосих людей з усього світу. Ну і ще варто знати про руденьких, що руде волосся є однією з найрідкісніших природних ознак у світі. Його мають лише близько 1-2% населення планети. Ну, якщо говоримо зараз з вами про натуральний рудий колір, а тож, друзі, сьогодні зустрічаєте рудих людей, обов'язково їх вітайте, звертайте на них увагу, тому що вони рідкісні. Ну і всіх своїх рудоволосих друзів сьогодні привітайте. А ще сьогодні відзначається Всесвітній день Дракули, і виникло це свято завдяки прихильникам готичної культури і образу графа Дракули. То, знаєте, таких любителів, зокрема, мультфільмів, фільмів саме про ось цих персонажів, теж їх сьогодні привітайте. Ну і ще більше цікавого про день сьогоднішній буду розповідати вам протягом всієї нашої ранкової білочки. Просто зараз пропоную послухати нашу поп-діву, нашу Тіну Карл, яка нагадує нам, що час від часу з неба може ось і балкон так от прилетіти, як виявляється, з її алегоричних пісень. Ну і буквально за кілька хвилин буду, друзі, тішити вас хорошим гороскопом на сьогодні.

0: реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, повертаюся до вас не з порожніми руками, повертаюся із гороскопом, тож якщо вірите у прогнози від зірок, робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо, як завжди, із овнів, дорогенькі мої. Знаєте, що день цей вимагатиме уважності до деталей, вам буде складніше концентруватися, тому важливо перевіряти документи, рахунки, всі ваші домовленості. І зірки радять вам не втручатися в чужі конфлікти чи інтриги, це лише сьогодні виснажить вас. Але знаєте, що після обіду настрій помітно покращиться, а хороші новини можуть надійти від людини, якій ви дуже довіряєте, тож прислухайтеся. Тільцям ви будете налаштовані рішуче і оптимістично. День сприятливий для фінансових питань, нових планів, професійних ініціатив. Водночас у стосунках не варто провокувати суперечки або надто емоційні розмови. Ну і далі, близнюки, у нас традиційно на вас чекає один із найуспішніших днів тижня. Вдалими будуть переговори, ділові зустрічі, фінансові обговорення. Ваші ідеї отримують підтримку, але не поспішайте розповідати про свої плани всім навколо. Трішки тримайте язика за зубами. Далі, раки, вам захочеться дистанціюватися від метушні, побути наодинці із собою. Не перевантажуйте себе, будь ласка, зайвими обов'язками, уникайте людей, які забирають у вас енергію. І знайте, що інтуїція сьогодні стане головним помічником і допоможе ухвалити правильне рішення. Леви, день буде активним, продуктивним, особливо у фінансовій сфері. Нові знайомства або робочі контакти можуть виявитися перспективними. Водночас не варто довіряти пліткам чи якимось сумнівним порадам. Ще маємо пораду для дів. Звичайно, ви будете максимально зібраними та організованими сьогодні. День підійде для вирішення побутових питань, покупок, наведення порядку в справах. І знайте, що ваша відповідальність дуже сильно оцінить ваше оточення. Ну, як і завжди, в принципі, легендарна відповідальність дів. Ну, просто про неї можна складати вірші. Далі, Терези, для вас цей день стане особливо важливим. Зросте впевненість у собі, а вдалі збіги обставин допоможуть просуватися у справах. Можливі цікаві знайомства, вигідні пропозиції, ну і взагалі прекрасний день для Терезів. Скорпіончики, не намагайтеся все вирішувати самостійно, підтримка друзів або колег допоможе швидше впоратися з проблемами. А ще цей день сприятливий для співпраці, нових ідей і романтичного спілкування. Це дуже-дуже приємно. Стрільці, вам буде складно зосередитися на рутині, адже захочеться більше свободи та спілкування. Не відкладайте важливі справи надовго, навіть якщо настрій буде легковажним. Нові пропозиції потребуватимуть уважної перевірки. Козероги, поки інші витрачатимуть час на розмови, ви зможете швидко досягти результату. День сприятливий для концентрації, серйозної роботи. І навіть якщо ви відчуєте втому, залишитеся задоволені своїми успіхами сьогодні. Водолії, ви будете налаштовані продуктивно і зможете швидко засвоювати нову інформацію. День підійде для навчання, професійного розвитку, пошуку нестандартних рішень. Але не забувайте про баланс між роботою і особистим життям. Дуже корисно пам'ятати про цей баланс всім, не тільки водоліям. Ну і завершуємо з рибами. Не сприймайте критику сьогодні надто болісно. Деякі зауваження можуть виявитися корисними і допоможуть вам змінити підхід до важливих справ. А ще день сприятливий для аналізу власних рішень і наведення порядку у думках. Ось, друзі, такий маємо день 26 травня з точки зору астрологів. Що там кажуть нам синоптики, почуємо за кілька хвилиночок. Будемо вірити, що буде чудовий весняний день. А просто зараз давайте скажемо про любов всім тим, кого просто кохаємо. Володимир Дантес нас до цього спонукає.

0: Свобода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастовій, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30. Початку.

0: реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
8: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, що дійсно любиш людину?
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається. А немає якоїсь справжньої любові чи несправжньої. Якщо є почуття, воно завжди справжнє. Проте любов буває різна. В когось вона довготривала, в когось короткочасна, в когось вона якась жертовна, в когось вона дистанційна. Тому якщо здається, що ви любите, скоріш за все, це так і є.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. 11:03 у нас на годиннику. І звіримо наші календарі. Сьогодні 26 травня. Друзі, лишається всього трішечки там якихось 5-6 днів і завершиться ця неймовірна весна, яка нам надсилає просто абсолютно різні емоції. А проте, однозначно можемо сказати, що погода зараз нас з вами радує. Тож намагаємося ловити ці теплі сонячні дні для того, щоб зарядитися, зарядити наші батарейки, ну і тримати цей заряд якомога довше. Я зараз буду вас заряджати хорошими новинами, місцевими, і в першу чергу вітання полетить у Білу Церкву, яка чує нас на хвилі 103.3. Біла Церква, привіт, обіймашки вам, і давайте разом з вами всі надішлемо промені добра, тепла і усмішок на адресу лауреатів премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування 2025 року, адже саме про цих неймовірних лауреатів ми зараз з вами поговоримо. Цьогоріч такою важливою міською премією були відзначені Ярослав Катаєв за активну участь у розвитку молодіжного та студентського самоврядування, волонтерську діяльність і реалізацію соціально важливих проєктів. А також Наталія Лановська за розвиток молодіжної політики, діяльність молодіжного центру та міжнародну співпрацю. Бажаємо переможцям нових звершень, натхнення, успіхів у розвитку громади і реалізації молодіжних ініціатив. Детальніше, друзі, про цих прекрасних, дуже потужних молодих людей, лауреатів премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, ви можете почитати на сайті Білоцерківської міської територіальної громади bcrady.gov.ua і, звичайно, поділитися з кимось, кому теж ця інформація буде корисною, ви обов'язково можете. Ну і, звичайно, ще можна почитати про ось саме цих лауреатів у телеграм-каналі МЦФБЦ «Молодіжний центр Білої Церкви». Друзі, підписуйтеся, будьте в курсі всього найцікавішого. Ми ж йдемо далі. Лауреатам квіти, і вам, друзі, теж усім квіти, і не прості, а карпатські від нашої карпатської феї Фінка в ефірі Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, у нас триває година місцевих новин. Цього разу надсила вітання Вумен. Черкащина чує нас на хвилі 90.6. Обіймашки, друзі. Ну і побажання класного теплого дня для того, щоб ви могли дійсно абсолютно якісно відновлюватися, наповнюватися і рухатися вперед до ваших цілей. Я ж у свою чергу розповім вам цікаве і корисне, дуже важливе. Пліч-опліч з молоддю, як грантові проєкти змінюють життя підлітків ВПО в Умані. Саме такий заголовок у інформації з телеграм-каналу Уманської міської ради. У межах програми «Єднання заради дії», яка впроваджується міжнародною організацією «ІРЕКС» за підтримки Державного департаменту США, в Уманській громаді реалізується важливий проєкт психосоціальної підтримки. Ця ініціатива втілюється спільно з громадською організацією «Центр соціально-психологічної допомоги», «Лотос Ментал Хелс» та УПСЗН. На базі Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Пролісок» та Центру для спілкування «Софія» відбувалися групові сесії, тренінги та інтерактивні заняття. До проведення одного із заходів долучилися міський голова Ірина Плетньова та начальник управління праці та соціального захисту населення Галина Кучер. Очільниця міста особисто поспілкувалася з підлітками, активно цікавилась їхніми щоденними потребами, переживаннями, планами на майбутнє. Міська влада Умані тримає питання адаптації та всебічної допомоги внутрішньо переміщеній молоді на особливому контролі. Друзі, переглянути світлини та поділитися цією інформацією ви зможете, якщо перейдете у телеграм-канал Уманська міська рада. Підписуйтеся і отримуйте актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж рухаємося далі, і нехай наступна пісенька точно викличе вас усмішкою і підніме настрій.

0: Блиц Фан.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

Друзі, я повертаюся до вас після ось такої романтичної композиції. Ну, а інших у Максима Бородіна не буває. Я повертаюся після композиції, наповненої шепотом морем, і розповім вам про неймовірні здобутки наших спортсменів. Спортсменів Київщини, зокрема Фастівщини. І, друзі, надсилаю вітання у Фастів, які чують нас на хвилі 95.0, а всім слухачам, а особливо Аліні Мойсеєнко. Це вихованка Фастівської дитячо-юнацької спортивної школи. І Аліна здобула бронзову нагороду на чемпіонаті України з легкої атлетики. Юна спортсменка виборола третє місце у двоборстві 60 метрів плюс штовхання ядра серед дівчат 2013-14 років народження. Чемпіонат України з легкої атлетики відбувся 21-23 травня в Івано-Франківську та зібрав юних спортсменів з різних областей України. Гідно представили Фастівську громаду вихованки відділення легкої атлетики комунального закладу Фастівської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа. Підготували спортсменок тренери-викладачі Тетяна Іванова та Олена Сініченко, за що ми їм дуже-дуже вдячні. Щиро вітаємо Аліну, її тренерів із чудовим результатом і бажаємо нових спортивних досягнень та перемог. Тут мають, звичайно, лунати наші гучні оплески з вами, друзі. І бажаємо всім вам теж перемог у будь-якій діяльності, якою б ви не займалися. Алінко, ми тобою пишаємося. Ну і, друзі, більше новин Фастівської громади ви можете знайти у телеграм-каналі, який так і називається «Фастівська міська рада». Підписуйтеся. Просто зараз пропоную поринути у світ, можна сказати, знайомої нам вже класичної української естрадної музики. Христина Соловій, Ірина Білик співають для Франсуа, ну і для нас з вами трішки також.

0: тебя.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який стояв на перехресті епох і долей, та про священника, життя якого нагадує пригодницький роман. 26 лютого 1758 року унійний митрополит Пилип Володкович висвятив у священники Василя Зражевського, людину дивовижної біографії, майбутнього православного діяча, чиє життя могло б стати сюжетом історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили змін політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тієї, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць Героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех – об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом. Раб Божий пан Ситнеровський офярував до храму Матері Божій в Білій Церкві року 1643. Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
3: Алло, кохана!
4: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 мм. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
1: Бліц Ньюс.

0: Білка.
1: Друзі, всім добрий день, 12.04 на годиннику, і ми з вами рухаємося, знаєте, куди? В першу чергу до обідньої паузи. Нехай це буде такий перший маячок на нашому шляху, і станеться він буквально за 55 хвилиночок, тож можна буде зробити паузу, видихнути і сходити прогулятися. До речі, сьогодні обіцяють максимальну температуру, у Білій Церкві 23 градуси тепла, прекрасно, прекрасно, мені здається, найкращий час саме для того, щоб вийти кудись прогулятися. Гулятися, насолодитися травнем, який от просто збігає у нас крізь пальці, тож зупиняємо миті разом із хорошими людьми. Ну і я вам, друзі, зараз підкину тем, про що можна поговорити з класними людьми навколо вас, із тими, хто робить вам смачненьку каву або готує якісь лимонади, ну і з колегами також. Давайте обговоримо. Отже, дивіться, почнемо з того, що абсолютно історичні події трапилися саме цього дня. 1093 року, саме 26 травня, у битві на південному березі річки Стугни біля Трипілля, нині це Київська область, половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, якого підтримували дружини його двоюрідних братів, чернігівського князя Володимира Всеволодовича Мономаха і переяславського князя Ростислава Всеволодовича. Втрати руського війська були дуже великі, полягла дружина Святополка, полка, більша частина війська Мономаха і Ростислава Всеволодовича, який сам потонув під час відступу. Здобувши перемогу, половці розорили місто Торчеськ, нині це село Ольшаниця Рокитнянського району Київської області, спаливши його і забравши в полон його жителів. Ось, друзі, такі історичні події трапилися цього дня. Ну і говорили ми вже про те, що 1648 року у балці Горіхова-Діброва біля Корсуня козацько-татарські загони Богдана Хмельницького і Тугай-Бея вщент розбили польське військо гетьманського коронного Миколая Потоцького, який разом зі своїм заступником Марціном Калиновським і кількома десятками вельмож був узятий у полон. Ця перемога відкрила козакам шлях на Білу Церкву, яка стала центром повстання, що охопило Київщину та Поділля. І ось такі історичні події теж не маємо забувати. Ну і, друзі, трішки поговоримо про винаходи, які трапилися цього дня. 1733 року англійський винахідник Джон Кей з містечка Беррі у Ланкаширі отримав патент на модернізований ним човник до ткацького верстату, який дозволив автоматизувати текстильну промисловість і перейти від ремісничо-мануфактурного до фабричного виробництва. І це стало першим кроком до індустріальної революції, яка з Великобританії упродовж 19 століття поширилася країнами світу. Тож, ось такий дійсно вирішальний історичний день сьогодні. Ну і для всіх вболівальників день теж важливий. 1928 року на засіданні FIFA ухвалено рішення раз на 4 роки проводити чемпіонат світу із футболу. Ну і ще, друзі, варто згадати про те, про дещо теж дуже футбольне. 2018 року у Києві на стадіоні Олімпійський у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал з рахунком 3-1 переміг команду Ліверпуль. І для іспанської команди і її тренера Зінедіна Зідана ця перемога стала унікальним досягненням. Вони першими в історії тричі поспіль виграли головний футбольний клубний турнір Європи. Ось такий вам день з футбольним присмаком. Ну і я думаю, що більшість з нас, дорогі слухачі, цей день пам'ятають і, можливо, навіть були присутніми в Києві саме в день цього історичного матчу. Ми ж йдемо вперед, послухаємо зараз Ірину Білик і «Очі в очі», і будемо йти далі вже до цікавих новин шоу-бізнесу, якими теж з вами радісно поділюся зовсім скоро.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Красун не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Never Go Away, Сібул, так називається ця композиція, і є виконавцем. Ну і, друзі, ми з вами поговоримо про прекрасну українську виконавицю просто зараз у нашій традиційній з вами рубриці.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ой, поговоримо ми з вами про Олю Полякову, яка заявила про відхід з українського шоу-бізнесу. Ну, прям, ну серйозно, як так уявити шоу-біз без Олі Полякової? Просто неможливо, погодьтеся. І от після цієї заяви вона представила новий музичний проєкт, який називається «Зеногі». В принципі, логічно, погодьтеся. І продюсер співачки Михайло Ясинський каже, що ідея виникла через бажання говорити чесно про те, що хвилює людей поза камерами та офіційним образом артистів. Ну і безпосередньо про це він розповідав в інтерв'ю Славі Дьоміну і ще переповідає цю розмову Incor.com, саме ось такий сайт. Друзі, давайте поговоримо, що ж там Полякова собі придумала, що вона нового для нас готує. Розповімо про те, чому Зеногі став експериментом для Полякової. За словами Ясинського, перший виступ цієї формації був неповноцінною презентацією, а тестуванням нового формату. І продюсер заявив, що команда залишилася задоволеною реакцією гостей і першими відгуками. Він пояснив, що проєкт побудований на піснях «На злобу дня», де звучать теми повсякденного життя, стосунків і емоцій без звичної цензури. Он воно що, он де родзинка проєкту «Зеногі». Контроверсійний проєкт складний, але він справжній. Це про те, про що ми говоримо між собою, коли не працюють камери, так розповідає Ясинський. А про нове ось це дітище від нього та Олі Полякової. Ну і найближчим часом команда планує випустити кліп на пісню «Не на часі», а також повноцінний альбом. Тобто взялася Оля за ось цей проєкт абсолютно серйозно. Продюсер зазначив, що раніше Полякова працювала за класичною схемою, кілька синглів на рік. Ну а тепер же артисти вирішили одразу підготувати великий реліз із понад 10 композицій. Ось така масштабна робота чекає на команду артистки. Ну і ще Ясинський підкреслив, що «Зеногі» став для Полякової одним з найшвидших музичних проєктів за роки їхньої співпраці. За словами продюсера, наразі команда не отримала негативної реакції на новий формат, хоча сам проєкт він називає ризикованим і незвичним для українського шоу-бізнесу. Ну і ще також подейкуючи, спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається. Ну і, власне, останній спільний виступ відбудеться 6 червня в Одесі. Варто зазначити, що проєкт тривав довго, 5,5 років, і почався він ще 2021 року. Ну, такий довгожитель, можна сказати, на екранах, так, і в серцях українців однозначно також. Тож, дивіться, Оля Полякова підготувала нам багато змін, напевно, якісь трансформації відбуваються і в ній, і в її проєктах, і це завжди цікаво спостерігати і тримати руку на пульсі ось таких змін. Ми ж з вами послухаємо пісеньку від Олі Полякової, яка називається «Вкрала», і будемо бажати вам, щоб тільки найкращі люди крали ваші серденька.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста.

0: Ну і що ж, друзі, у нас вівторок на календарі, ми рухаємося з вами вперед, рухаємося до середи, яка для нас квадратичні маленька п'ятниця, ну а потім вже до п'ятниці повноцінної. Ну а я тим часом буду вас, друзі, запрошувати на класний івент, який ви можете вже напланувати прямо сьогодні, запросити вас на чайні посиденьки у Білій Церкві Хочу, у МЦ ВВЦ безпосередньо буде відбуватися цей захід. Тож, що там пише нам телеграм-канал МЦ ВВЦ? Запрошуємо тебе розділити з нами ароматний вечір із чашкою пряної масали, традиційного індійського чаю з молоком та спеціями. Буде все відбуватися у четвер, 28 травня, тож можна так піднакопичити сил для фіналу цього робочого тижня і для фіналу весни в цілому. Знаєте, що на дворі вже майже літо, думаю, всі це помічають, але саме в спеку ось цей гарячий чай працює особливо цікаво. Каво, поєднання високої температури напою, активних спецій, природно стимулює охолодження організму. Не дарма в Індії цей чай п'ють навіть у 40-градусну спеку. Втім, цей фокус працює краще, якщо ви вдягнені в легкий одяг із натуральних тканин, а навколо невисока вологість повітря. Ось такі вам одразу секрети і лайфхаки, розповідають чарівниці із молодіжного центру Білої Церкви. І також наголошує, що кількість місць для чайної церемонії – обмежено лише 8 учасників, і знаєте, що напій містить молоко, мед та спеції, кориця, імбир, перець, мускатний горіх тощо. І якщо ви маєте алергічні реакції, то про це треба зважати перед реєстрацією. Ну і звичайно, на всі заходи у МЦ ВБЦ потрібна реєстрація, яку форму, на яку ви можете знайти у телеграм-каналі, який так і називається МЦ ВБЦ. А тож реєструйтеся, друзі, беріть своїх друзів, своїх знайомих і всіх тих, кому дуже потрібна ось така чайна релаксація, чайна церемонія і багато нової корисної інформації. Нагадаю, що всі заходи безплатні і розраховані на молодь віку від 14 до 35 років. Я ж з вами прощаюся і до зустрічі вже завтра.
1: Люблю тебе в Одесі, експресивно.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: 13-та година.
4: Радіо Бліц FM.
5: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

Фудкорт. Це Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Бліц FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгоряються.

Блицфан. Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт. Це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогів!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
3: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Радіо Бліц

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1,
4: район Заріччя,
5: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
3: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами глави держави, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решта отримують допомогу амбулаторно. Загалом 24 травня під російськими ударами перебували 6 областей. Як наголосив Зеленський, захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістоферсоном відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. На фронті генерал Ейрік Крістоферсон особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, розповів Сирський. У НАТО не спромоглися погодити пропозицію стосовно щорічної військової допомоги Україні у 0,25% ВВП від членів Альянсу. Як з'ясувалося, проти ініціативи виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Рішення у НАТО ухвалюється за умови одностайної підтримки усіх країн. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що план не отримав достатньої підтримки серед союзників і не буде внесений на затвердження у нинішньому вигляді. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Blitz News. News.
4: The good girl in your dreams.

0: що слухай.
1: Друзі, всім величезний привіт! Вівторок, 26 травня, і ми офіційно відкриваємо Good Evening Show. З вами Оля, і ви тільки от вдумайтеся, перед нами останній вівторок цієї весни. Друзі, літо вже буквально стоїть на порозі, сонце нас дійсно вже радує. Ну і саме час, от, думаю, наповнювати будні новими яскравими емоціями. Сьогодні, друзі, будемо працювати в такому легкому детокс-ритмі, без жодних нудних повчань. Будемо планувати незвичні вихідні на Київ, розбирати головну ягоду сезону черешню, ну і просто будемо кайфувати від травневого тепла. Тому, друзі, налаштовуйте свої приймачі і погнали в нашому Good Evening Show. Вже за 30 хвилин, друзі, ми не будемо їхати до звичних парків чи замків. Наш курс на екзотичну равликову ферму прямо у нас на Київщині. О 15-й вас чекає марафон місцевих новин, а о 16:30, друзі, будемо розбирати ту саму першу травневу ягоду, яка вже манить нас із прилавків Білої церкви Єфастова. Ну а зараз вмикаю трек, який ви точно знаєте, і давайте будемо підспівувати і наповнювати свій день такими приємними моментами, як, власне, заспівати разом із колегами за робочим місцем.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінострайкового вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
6: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

Ну що ж, мої хороші, 14.30 на домашньому радіо. Ми продовжуємо наш рух і такий, знаєте, останній вівторок весни радує нас сонечком. Ну і ми поїдемо, друзі, на справжню равликову ферму у Мисливці на Равликів. Прямо у нас під боком, до речі. Локація максимально близька і зручна, тому що ферма розташована у селі Володимирівка Білоцерківського району. Тобто, друзі, автомобілем від центру Білої церкви ви доїдете всього за 15 хвилин. Ну і це ідеальний варіант, щоб, знаєте, змінити оцю картинку навіть у будній вечір після роботи. Отож, друзі, що там вас очікує? Тут вирощуються тисячі середземноморських равликів. Вони живуть у спеціальних екологічних вольєрах, і тут, знаєте, панує такий повний спокій, якого не вистачає сьогодні, от там можна забути дійсно про міську метушню. Ну, а якщо ви їдете з малечею, то діти від цього місця просто пищать від захвату. Для них, друзі, влаштовують справжні равликові перегони і можна обрати там собі якогось бігуна, якого захоче дитина, поставити його на спеціальну доріжку, ну і вболівати всією родиною. А ще равликів можна обережно брати на ручки. Тому це

колись. Наприклад, вони неймовірні соні. Равлики ведуть нічний спосіб життя, і вдень вони ховаються від сонця під дерев'яними щитами і сплять. А от ввечері, коли вмикається спеціальний штучний туман, такий собі полив, друзі, то ферма буквально оживає. Ну, а, до речі, ще й тут збирають не лише самих равликів, а ще їхню білу ікру, і вона виглядає такі, знаєте, як малесенькі перлинки. Пахнуть таким лісовим мохом. Ну, а коштують, друзі, на європейських ринках, до речі, шалених грошей. Ну і, друзі, що ж тоді, мисливці на равликів, це про нові смаки виходить, щирі дитячі посмішки, ну і можливість спробувати Франції на смак. Тому, друзі, давайте, не виїжджаючи з нашого району, обов'язково заплануйте цю поїздку і отримайте максимум вражень і задоволення. Ну, а зараз давайте послухаємо сонячний трек, слухаємо і готуємося до нашого такого великого марафону місцевих новин, який розпочнеться рівно о 15.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
6: У середньому за все своє життя людина з'їдає понад 70 різних комах під час сну.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Ну що ж, ми, хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.03 на домашньому радіо. Час для нашого великого і детального вівторкового марафону місцевих новин, друзі. Отож, в Білій Церкві планові роботи, тому це надважливе таке комунальне попередження, друзі. Жителі вулиці Птероноводні через планові роботи з технічного обслуговування багатоквартирних будинків сьогодні тимчасово перекрили газ, тому без палива залишилися будинок номер 60. Ремонти триватимуть сьогодні і завтра, а повернуть газ уже у комфорки, обіцяють 27 травня, тобто завтра, орієнтовно до 17.00. Нагадую, друзі, що пуск буде поетапним, тому зберігайте спокій. У Фастові тиждень триває під знаком такого повного комфорту для покупців. Я нагадую, що на завокзалі на вулиці Галафеєва, 42, уже на повну потужність працює новий затишний ярмарковий майданчик. До речі, тут ще комунальні служби міста активно чепурять парки біля Унави до початку літа, тому місто стає ще красивіше. От у Богуславі цими днями на Алеї Слави, друзі, відкрили 5 нових банерів на честь полеглих земляків-захисників. Це наші герої, які віддали найдорожче за свободу України, тому коли будете проходити повз, обов'язково зупиніться на хвилинку, схиліть голови, ну і згадайте їх із глибокою вдячністю. Ось такі, друзі, новини на цю 15-ту годину. Ми тримаємо стрій, підтримуємо лад у містах і цінуємо кожну мить під цим травневим сонцем. Ну і залишайтеся, звичайно, на Blitz FM, тому що попереду ще більше актуальних новин.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Ну що ж, друзі, в Умані ремонтують дорогу, і це все відбувається поблизу Осташівської набережної. У зв'язку з цим можливі тимчасові ускладнення руху транспорту, тому запам'ятайте, друзі, це. Вас просять бути уважними, зважати на дорожню ситуацію, ну і за можливості обрати альтернативний маршрут. Ну а поки маємо дорожні ускладнення, друзі, задля комфортного майбутнього маю для вас для завтра прекрасну подію. У Манчани у художньому музеї відбудеться фінісаж персональної живописної виставки Олени Князєвої під назвою «Реальні люди». Це все відбудеться о 16-й годині, і, друзі, авторка виставки запрошує всіх охочих на завершальну зустріч, під час якої гості матимуть можливість пройти експозицію разом з художницею, почути історії створення картин, поспілкуватися у такій, знаєте, неформальній атмосфері, та ще й обмінятися враженнями і провести теплий вечір у колі поціну вечір мистецтва. Захід відбудеться, друзі, в художньому музеї по вулиці Андрія Кизила, 2. Тому, якщо вам цікаво, заплануйте похід до виставкової зали, ну і перетворіть оцю, знаєте, свою середу на щось незвичайне. Ну а ми продовжимо марафон новин регіону, тому час робити приймачі гучніше, щоб не пропустити найголовнішого.

0: Блицфан.
1: Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: года.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Погода!

0: Ну що ж, друзі, тримаємо руку на пульсі. І цими днями Умань приймала чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів і молоді до 23 років. І там фастівські спортсмени вдало виступили на змаганнях і вибороли три медалі, друзі. Два срібла і одну бронзу. У запеклій боротьбі вони змагалися з найсильнішими веслувальниками з усієї країни. Підготували спортсменів тренери Іван та Наталія Докієнко. Вітаємо ми всю команду і бажаємо нових водних перемог, але вже на світових аренах. Тренерам окремі вітанечка і наснагива. Ну а прямо зараз, друзі, давайте отримаємо порцію хорошої музики, а за кілька хвилин розповім вам трішки про захід на витривалість, який планується у Білій церкві. Ну, починаємо тримати курс на завершення робочого дня, друзі, під класні хіти.
1: Це

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

друзі, як і обіцяла, анонсую вам захід на витривалість. У Білій церкві проведуть військовий стрес-тест під назвою Bad Day. Учасникам пропонують випробування у стилі спецпризначенців. Це тактична медицина, елементи тактики і смуга перешкод із психологічними завданнями, друзі. Усе побудовано на основі підготовки сил спеціальних операцій. Організатори, звісно, попереджають, що буде дуже важко, брудно і фізично виснажливо. Але саме такі умови допомагають перевірити себе і, звісно, стати сильнішим. Тому, якщо хочете спробувати, реєструйтеся і беріть участь у цьому заході. Посилання, до речі, можна знайти в телеграм-каналі «Біла церква незламна». Ну, а ми, друзі, продовжимо наше Good Evening Show. Зараз трішки хорошої музики, а незабаром поговоримо про те, що ж святкуємо сьогодні, 26 травня.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана на підставі права України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків дійсно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Ранковий ефір на Blitz FM.
8: Ранкова білка. Прокинься і співай.
9: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
10: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
11: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
9: Я розумію, про що
10: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
11: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
9: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4, Рокитни 100.3. Всім привіт і обіймашки.
10: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
9: О, зарплатню дадуть.
10: Можливо.
11: Шоу-бізнес і курйози.
9: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
11: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
9: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
10: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
11: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
8: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 мм. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці першого корпусу Нацгвардії України Азов завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Blitz News.
4: If you ask a stupid question,

Ну що ж, мої хороші, 16.05 на Blitz FM, і це час якраз розібратися, які ж круті та яскраві приводи підкинув нам світ для посмішок і такого, знаєте, передвечірнього настрою. Отож, друзі, говоримо про те, що ж святкуємо в цей вівторок. Наприклад, сьогодні маємо Всесвітній день рудих. І це, мабуть, знаєте, найяскравіше свято сьогодні, тому що світ згадує, вшановує людей із натуральним сонячним вогняним волоссям. І взагалі, друзі, ви знали, що рудоволосих на планеті всього близько 2%. Тому вони, от, можна сказати, що справжній унікальний скарб. Ну і кажуть, що такі люди приносять удачу і заряджають енергією. Тому якщо у вашому оточенні в Білій Церкві, чи Фастові, чи Умані, чи Богославі, чи Рокитному, от, власне, є такий рудоволосий друг чи знайомий, ну, терміново зателефонуйте їм, або якщо є така надможливість, то обійміть і зарядіть і їх, і себе такими прекрасними моментами. Ну і, друзі, звичайно, ще не забудьте зробити їм класний комплімент, бо сьогодні їхній законний день сяєте наповно. До речі, маємо ще й Всесвітній день паперового літачка. Оце воно, знаєте, це чисте дитяче захоплення. Тому чудовий привід прийти сьогодні ввечері додому, друзі, взяти цей аркуш паперу, скласти літачка, можете разом із дітьми, і запустити його там з балкону чи у дворі під цим травневим сонечком. Тому що, друзі, прості речі з паперу дійсно дарують найбільше щастя і повертають нас у те саме дитинство. Ну і класно, що маємо ще сьогодні Національний день чорничного пирога, друзі. Хоч свято прийшло до нас там прям за океану, але це просто ідеальний кулінарний привід для вечора. Знаєте, чорнична випічка або просто ця тарілка свіжих ягід на десерт – це 100% план для затишної вечері. Тому користуйтесь такою ідеєю і не опустіть з'їсти той самий пиріг, власне, саме сьогодні. Відміняємо дієти, тому що так пише календар. Ну а зараз, друзі, вмикаю для вас класний трек. Слухаємо, надихаємося, ну і прямуємо до вечора разом на головній хвилі міста Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-09-77. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Алло, кохана!
6: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
7: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun. Попочіть свою зовнішність.
1: Звикнути можна.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

що ж, мої хороші, на годиночку 16:36, і сьогодні в нашій рубриці «Код активу» ми влаштуємо черешні, справжній, чесний розбір. Друзі, сьогодні без казок, перебільшень і інтернетної магії. Ми будемо говорити про весняний детокс і про те, що реально отримує наш організм від першої тарілки черешні. Ну, давайте одразу розвіємо головний міф. От черешня не спалює жир і не змиває токсини оці всі за один день, що пишуть в інтернеті. Наш організм, друзі, чудово очищується сам завдяки печінці і ниркам. Але черешня – це крутий помічник для цього процесу. І якщо знати реальні факти, то воно працює. Отож, друзі, черешня багата на антоціани, це такі природні пігменти, які дають їй цей насичений такий колір. І вони реально зміцнюють стінки капілярів і допомагають серцю легше переносити спеку. Ну і це, друзі, відмінна профілактика для судин, тому беріть це до уваги. До речі, у ягоди багато пектинів, а саме ця клітковина працює як м'яка щітка для кишечника. Тобто покращує травлення і допомагає прибрати важкість після обіду. Ось це, друзі, і є той самий справжній, а не вигаданий детокс. Ну а ще черешня допомагає, друзі, організму виводити там надлишки всяких кислот. Тому якщо після активних вихідних або городу ще крутить суглоби, то от жменя ягід дійсно полегшує цей стан. Ну і, друзі, від мене такі лайфхаки, як же не прогадати з першою ягодою. І от перше – це не бійтеся нітратів, а бійтеся бруду. Тому що багато хто думає, що ця сама перша травнева черешня, вона чомусь дуже-дуже хімічна. Але насправді дерево бере все з землі і передозувати його нітратами просто дуже складно, тому що тоді ягоди опадуть. А от пилу і бактерій на оцій глянцевій шкірці просто вдосталь. Тому мити її мега ретельно. І краще, до речі, друзі, робити це теплою водою, тоді ви у

уникнете цього бруду. Ну і, друзі, як же обираємо черешню, от завжди треба купувати ще з зеленими живцями. Якщо хвостики сухі, жовті, або там їх взагалі відірвали, ягода вже давно лежить, втратила всі вітаміни і дуже швидко зіпсується. Ну і, звичайно, черешня наскільки смачна, що можна непомітно з'їсти там цілий кілограм, але стоп, друзі, у ній дуже багато фруктози, пам'ятайте про це, тому безпечна доза для нашого шлунку – це до 300 грамів на день. Ну, це приблизно така одна велика чашка. Ну, якщо з'їсти більше, отримаєте ще здуття, і замість детоксу буде такий, знаєте, дискомфорт. Ну, і, друзі, звичайно, моє побажання – купуйте свіжу черешню, дивіться на зелені хвостики, ну і смакуйте її з розумом. Ну, а зараз слухаємо свіжі, яскраві треки, друзі. Ну, і Good Evening Show триває, тому давайте будемо підспівувати і наближати вечір разом зі мною.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
3: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
7: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
3: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
7: Їхні успіхи і невдачі.
3: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
7: Слухайте щодня о 23:00
6: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
5: Як зрозуміти, що дійсно любиш людину?
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається. А немає якоїсь справжньої любові чи несправжньої. Якщо є почуття, воно завжди справжнє. Проте любов буває різна. В когось вона довготривала, в когось короткочасна, в когось вона якась жартовна, в когось вона дистанційна. Тому якщо здається, що ви любите, скоріш за все, це так і є.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіностарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Blitz Fun.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 27 травня у середу у Білій Церкві Рокитному у Маніфаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптовий.

0: Віконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
3: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Вітання любителям подивитись неймовірне кіно просто у себе на дивані. Я, Володимир Дяченко, припас вам черговий фільм, який варто знайти, зберегти та передивитись у хорошій компанії. Тож записуйте назву «Ідеальні незнайомці». Семеро друзів вважають, що у них немає секретів один від одного. Але що приховують їх телефони? Так виникла ідея захоплюючої гри. Правила прості. Всі дзвінки та повідомлення зачитуються вголос. Ця італійська комедія дуже схожа на театральну виставу. Тут багато розмов і мінімум дії. У кожного персонажа свої скелети в шафі. Тому безновинна гра дуже скоро перетворюється на справжню драму. Ще один вагомий аргумент на користь подивитись «Ідеальні незнайомці». 18 країн зняли ремейки на цей фільм, в результаті чого він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. На сайті інтернет-бази фільмів «Ідеальним незнайомцям» присвоєно рейтинг 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифів вашого оператора.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 18.00.
1: Радіо Блиц FM.
2: Блиц Ньюс.
3: У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами глави держави, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решта отримують допомогу амбулаторно. Загалом 24 травня під російськими ударами перебували 6 областей. Як наголосив Зеленський, захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістоферсеном відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. На фронті генерал Ейрік Крістоферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, розповів Сирський. У НАТО не спромоглися погодити пропозицію стосовно щорічної військової допомоги Україні у 0,25% ВВП від членів Альянсу. Як з'ясувалося, проти ініціативи виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Рішення у НАТО ухвалюється за умови одностайної підтримки усіх країн. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що план не отримав достатньої підтримки серед союзників і не буде внесений на затвердження у нинішньому вигляді. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть тому.
0: Разом з Blitz FM.

0: I just wanna make you sweat.
1: Blitz Fun. Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помар.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №500-586.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Вітанечка, любі! Наш клуб любителів красивої багатої мови знову розпочинає своє засідання. Сьогодні знову збагачу вашу мову низкою яскравих українських слів з різних регіонів. І почнемо зі слова «рейвах». Якщо у вашій квартирі речі хаотично розкидані та панує безлад, якому кінця краю не видно, знайте, це у вас рейвах. А ще це слово можна вживати у значенні шум, гам, метушня, щось подібне до шкільної перерви.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ще одне слово, що допоможе навести лад у рейваху – пуцувати. Слівце запозичене з німецької мови та вживається у південно-західних говорах, а означає воно «чистити». Наводимо лад у мові, робимо її ще гарнішою, а ще насолоджуємося гарною музикою на Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхта, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: Свобода.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одне цікаве слово – паяц. Це запозичення походить від італійського паяцо і означає клоуну, цирку, блазень, або так ще називають людину, яка кривляється. Не будьте паяцами, краще слухайте чудову пісню від музичної редакції Blitz FM.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Зараз про затишне. Давнє слово зустрічається у творах українських письменників, означає взуття без каблуків, в сучасному розумінні це тапочки. Всім швидше перевзутися у патинки і нехай вам додає натхнення музика на Бліц ФМ. А наразі це усі цікаві слова на сьогодні. Чекаю на вас завтра на хвилі 103.3.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
4: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
3: На Blitz FM. Слухай всередині години.
5: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно на тарифів вашого оператора.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 мм. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці першого корпусу Нацгвардії України «Азов» завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Blitz Fun. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: себя.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz Fun.
5: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
6: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
7: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
5: З ким ти розмовляєш?
7: З гаманцем.
6: Разом з Blitz Fun.
5: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
6: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який стояв на перехресті епох і долей, та про священника, життя якого нагадує пригодницький роман. 26 лютого 1758 року унійний митрополит Пилип Володкович висвятив у священники Василя Зражевського, людину дивовижної біографії, майбутнього православного діяча, чиє життя могло б стати сюжетом історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили зміни політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тієї, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех – об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом. Раб Божий, пан Ситнеровський, офярував до храму Матері Божої в Білій Церкві року 1643. Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
5: Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює.

вишня – вічна наречена. Над річкою Бугом у вбогій хатині жила колись стара-престара бабуся. Лікувала вона людей травами, замовляннями, добрим оком, лагідним словом. Була в неї онука, весела, жартівлива дівчинка. Дружила вона з хлопчиком-сусідським, сином пастуха. Діти гуляли в лісі, бавилися на квіточих галявинах, шукали, завмираючи від страху, заповітний жар-цвіт у ніч накупала. Нерозлучними були хлопчик та дівчинка і дуже любили одне одного. Та минали руки. Дійшли вони літ. Стала дівчинка вродливою дівчиною. Їхали до неї женихи з близьких і далеких країв просити її руки. Та дівчина була невблаганна. Вона частенько усамотнювалася в лісі, на луках, над рікою, проганяючи від себе навіть колишнього товариша, пастуха. А він не знав, де себе подіти. Блукаючи в хащах лісових, ночами складав на честь коханої сумні пісні. Пішла чутка між людьми, що стара знахарка передала онуці захист до чаклунства. Відтоді сільські парубки вже не засилали до неї сватів. Проте вельможні пани з чужинських міст ще більше почали оббивати бабусині пороги. Та ось померла знахарка. Поховала її онука, поплакала над могилкою. Тут на цвинтарі зустріла вона давнього товариша, пастуха. Він несміливо глянув у її засмучені очі, прошепотів. «Тепер ти самотня. Хто ж буде тебе любити? Ходімо до мене, згадай нашу любов. Чи зможеш ти вмістити всю мою любов?» – загадково запитала дівчина. «Зможу», – не вагаючись вигукнув юнак. «Птахом станеш, я повітрям буду, щоб підтримати тебе в польоті. На рибу обернешся, прозорою річкою стану, аби тобі любо було в моїй глибині. На ніч перетворишся, я зорями в небі засяю, щоб люди милувалися твоїм таємничим обличчям». «Побачимо», – тривожно відповіла дівчина. «Багато обіцяєш, тож не забудь, коли час настане». Незабаром прибув до дівчини поважний жених, воєвода з далекого царства. Запропонував їй руку і багатство своє. З пригоди дивилася на нього дівчина. Потім відкрила віконце, показавши на сад, на ліси вдалині, на луки та блакитну течію ріки. «Глянь на моє багатство, воно нетлінне і незнищенне. Що мені твоє золото, палаци, слуги та розкішні банкети? То все жалюгідне марево. Скажи ліпше, чи зможеш любити так, як умію любити я? Якщо стану птахом, чи станеш небом? Якщо обернеш на рибу, чи будеш рікою? Щоб усюди, де буду я, ти наздогнав мене коханням своїм». «Глумишся?» – скипів воєвода. «Ні, не сміюся», – відповіла дівчина. І зненацька, перетворившись в голубку, вилетіла у вікно та й сіла на гілці старого дуба. Здивувався воєвода, розгублено дивлячись на сизого птаха, та ще дужче закипіла в ньому кров. І поклав він таки добитися свого. 2 роки вивчав чаклунську премудрість у далекій країні, а повернувшись до дівчини, пихато сказав: «Тепер зможу любити тебе, не палацами, не майном ниві покушаю серце твоє, а чарівницьким умінням бути там, де будеш ти». Засміялася дівчина та й перекинулася на горлечку. Воєвода вмить став шулікою хижим. Вона злякано скрикнула, метнулася до річки, поринула у хвилю прозору, перетворившись на білу рибку. Воєвода кинувся до неї, подобі зубатої щуки. Вона вискочила з води кіскою дикою, нажахана помчала додому, а він за нею вовком страшним, неситим. Нарешті обернулася вона знову на дівчину, стала біля вікна, набравши природного вигляду. Воєвода покірно схилився їй до ніг. «Бачиш, тепер я невідступно буду з тобою, будь моєю». Волею чи неволею мусила згодитись дівчина. Кілька днів готували весілля. Біле-прибіле весільне вбрання нарядили її слуги воєводині, а потім повезли до церкви вінчатися. Недалеко від храму побачила дівчина пастуха. Він благально і сумно дивився на неї. І раптом закричала вона своєму колишньому товаришу: «Чи зможеш вічно кохати мене, юначе?» «Зможу», – стрепенувся хлопець. «Тож люби мене, якщо зможеш», – вигукнула вона, стрибаючи з весільної колісниці. Воєвода кинувся за нею, та було вже запізно. Вражені люди бачили, як розтануло весільне вбрання молодої, і як попливло білими пелюстками понад землею. І ось від краю до краю, скільки око сягало, спалахнули сади небаченим цвітом. Заревів воєвода чаклун, звився чорним вихором у небо, накинувся на один сад, на другий, третій, силкуючись зірвати білі пелюстки, щоб забрати їх собі, щоб знову повернути втрачену наречену.
та все марно. Обійняла дівчина ніжним квітом усю рідну землю, подарувала себе всім добрим людям. І ще бачили весільні гості, придивне диво. Не став у пастуха, а натомість з'явився бджолиний рій. Та золотава хмаринка ніжно пойняла вишневі сади, збираючи у них запашний мед. Так воно триває і досі. Вишня – вічна наречена. Щороку зодягає прибілий церпанок весільного вбрання. А бджоли – посланці пастуха, цілують її, приймаючи дарунок невмирущого кохання.

Тільки ти одна, та заради кого в небо йти одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Блицфан. Покажіть свою зовнішність.
1: Звикнути можна.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 3 райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц FM.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Блиц-фан.
1: Красун не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Blitz FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

Chains. Серед хаос мої вітання, і сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі Блу Еткінс з'явилася на світ 5 травня 1988 року в Тоттенгемі, районі на півночі Лондона, який сумно відомий частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних, батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на трьох роботах, але однозначно воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це Артхаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки потому наступна платівка Адель завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилися на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Кіно на дивані. Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, любі мої. Сьогодні у центрі уваги Адель. Далі говоримо про її справжній тріумф. Зірка зізнається, що не була готова до тієї кількості всіляких нагород, які посипалися на неї після виходу її першої платівки 19. Критики розсипалися в похвалах і охрестили Адель королевою соулу. Уже через тиждень після свого релізу альбом очолив національний британський чарт. За місяць платівка розлетілася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки по тому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21. У лютому 2012-го 21 приніс Аделі 6 статуеток Греммі. Так британка повторила рекорд Бійонсе за кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенгему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслід. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Українські військові завдали уражень по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Так були вражені командний пункт противника та пункт управління полку. Також вражено пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій області. Крім того, вражено склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також вражено залізничну цистерну спально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї та Індії. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду скарги українських виробників та висновків Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. У скарзі наведено дані про істотне зростання імпорту відповідної продукції у 2022-24 роках у 4,5 рази в абсолютних показниках, а також у 2,5 рази відносно виробництва та споживання. В Україні. У Закарпатській області викрили посадовців РТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації. Йдеться про 270 осіб, повідомила Нацполіція. Так, шляхом махінацій в системі впродовж 3 місяців начальник покращив показники мобілізаційного плану, фіктивно призвавши 162 особи, а заступник, який на час його відсутності тимчасово виконував його обов'язки, мобілізував 108 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу в лавах Збройних сил України, а також померлі особи. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
2: Blitz News.
4: We'll be right back.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Бліцфан.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні гудзики, очі можна не фарбувати.

0: года.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Армія Росії посилила штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об'єкт російських військ. Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу, котрі передбачали оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Мовиться про правки до законопроєкту, котрі передбачали скасування пільгового порогу для безподаткового ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під час голосування парламентарі не змогли набрати необхідної кількості голосів навіть для направлення документа на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 депутати за мінімально необхідних 226 голосів. Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і катерах в районі Ормурської протоки. Про це повідомляє Центральне командування. Сили Сполучених Штатів Америки завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити військових від загроз з боку іранських сил, заявив речник військового відомства Тімоті Гокінс. За його словами, цілями були ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування Сполучених Штатів Америки продовжує захищати своїх військових, водночас проявляючи стриманість під час чинного припинення вогню. Мовав посадовець. Відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Розглянуто майже 40 питань порядку денного. Серед них – про надання жителям громади, які зверталися через систему «Дія», компенсації за пошкоджене майно. Про надання допомоги від держави на придбання житла внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Про демонтаж самовільно встановлених металевих гаража та будки, розташованих в районі житлового будинку номер 23 по вулиці Фастівська та інші питання.
1: Blitz News.

Blitz Fun. У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий.

0: себя.
1: 27 травня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.